0: Imagem.
1: Kazakhstan.
2: O estado cantante kazajo, Dimash.
3: Dimash Kudaibergen.
4: Dimash. Please welcome Dimash.
5: Я тебя прощала, шла в ты.